kuchara okwu ikpeazụ si na nwaanyị gwara di ọ gaghị ugbu shahụ mụrụ nwa nwoke ahụ mụnne ma shiara ịsọ mma dịkwa eziokwu onye ọ bụla chọrọ

ọwọrọ ndị nyanya akpa si na be nna ha jebe obodo ibo na-eru ebe a na-eje ọwọrọ ndị nyanya akpa si na be nna ha jebe obodo ibo na-aga ime ịrụ ọrụ ụfọdụ ubi n'obi ịrụ ọrụ mana arụ ebe a ozi ihe afụrụ ka ha na-afụ ihe anọ na ntị ka ha na-afụ ụfọdụ na wee mekwa obodo ibo ruo ebe ahụ ozi ka aka ilicha dịrị ọnụ ka ọ na-atọ ọ ka inwepụta obi wee jụọ nwanne gị ma ọ dị gị ma nwa gị kedu obodo ọ na-eje afọ one ka o ji ya eje onwe ndị na-aga ịrụ ọrụ nwe ndị na-aga egwu akwụkwọ nwe ndị na-aga ime inwe aṅụrị bata onye na-aga ịrụ ọrụ ekwechi iji visa onye na-aga inwe aṅụrị wee pụbụrụ ibo onye na-aga egwu akwụkwọ na-aga egwu akwụkwọ kwechi na-ewere obi na aga ịrụ ọrụ ha ncha dị iche iche ihe gbasara ịrụ ọrụ bụ onye na-aga ịrụ ọrụ kwechiri iji afọ ofu afọ maọbụ afọ abụọ visa wee pụwa obodo ibo mana onye ọ na-enyere ọnwa ịtọ maọbụ ofu ọnwa biko gbuo onye asị etikwe n'ego gị ọ bụrụ na ọ gị nwetara onye na-eme akwụkwọ ma mmadụ si nwa gị na ọ na-eme akwụkwọ jụọ onye asị ya kedu visa ị na-emere nwa m ọ sị gị na ọ na-eme nwa gị visa ọ ya wụọ gị ebe ọrụ m ọrụ wee jụọ ya ajụjụ si ya afọ one ka ị na-enye na visa ha ajụkwana ya ọnwa one ajụkwana izu ụka one jụọ ya si ya afọ one ka ị na-enye ya na visa ọ sị gị na ọnwa isii ma ọnwa ụtọ ma ofu ọnwa etikwe n'ego gị bikos visa ọ na nwere ọnwa ịtọ ma ofu ọnwa abụrụ visa eji arụ ọrụ ọ visa eji enwe aṅụrị visa eji akpagharị obodo batakwa mana onye na-aga ịrụ ọrụ kwesịrị iji visa ofu afọ ma ọ afọ abụọ mana ama na tinye na-azụ nwa gị na ịchọ ịkpọpụ nwa obodo oyibo ka ọ ga gụọ akwụkwọ ị ga-eji ezigbote ego bikos na echenji reti tinyere ego na nebọ nwa gị nwa nebọ gị pụrụ obodo oyibo 5 years ago 4 years ago o spende 8 million ma 5 million ọ gosikwe na ọhịa a na-emekọta bikos 5 years ago dọla mgbe ahụ 300 something naira 400 something naira kịta dọla wụzi 1000 something you must not times 3 ihe o spend mgbe aka ihe spend ime nwere 10 million na akpa bido ime visa inweta admission dịkwa iche ịkwụ ụgwọ akwụkwọ dịkwa iche na inweta visa so onye nji bịa taa ka m gwụ nọwụ kwụrụ mara amara na ọ na-ajụ ajụ anaghị efu ụzọ jụọ ajụjụ jụọ esi ya afọ one ka anyị wee ji akpa tufuo ka anyị wee ruo echi iyi gret wee kwa nji ree ụfọdụ n'ime ụlọ erego ụlọ ha ụfọdụ n'ime ụlọ eruo ala ha ụfọdụ ire moto ha na-agba ụfọdụ ire ihe ogbunye ihe ha nwere ka anyị wee kpọpụ nwa ha side ka anyị wee kpọpụ di ya side mana ị maa na ihe a na-eme gịnị ọ na-echi na frying pan na-amakpụ n'ime ọkụ ọ ka ọ ghara ime mistake ka njisi ka m bịa kọwara gị biko nke esi nwegwa ajụ ị chọrọ ịjụ m nwee ihe ị chọrọ ịkpọ ịghọta ka a kọkwara gị mmụọ ịkpọ m n'ekwentị dị na 08102456576 08102456576 ịkpọ nọmba nke ọzọ 08087798394 08087798394 naba ịkpọzie m chọrọ ịkpọ m na fon direct ya ihe ọ na ịkpọ m na fon ga-atọ achana fon ị ga-amalị ọfịs m na-abụọ bifọ m ebido ihe ọna na-eme nke si nwee ihe ọzọ chọrọ ịjụ m kpọọ m n'eni of the ekwentị m ga-akwara gị ọfụma ndewo chugozie onye ọna chugozie ndị n'olu m chugozie naijiria thank you.